macheso wadi kuita marango ndiona kabvi marango aya macheso mnamwe woye sizo bata izvo zvinada ife wadikanwoye nakuda kuti ndiona kabvi marango aya macheso hirira zvakona kuchimbiza hirira kuti kuti iwo wanadzva wapose kudzva iwo nyimbo ningana iyo iyi nakuda kuti chigwagwa icho ichi Nicho chinoramba ine mwaona ndepo ndiri kuti ne macheso iwe chimbiza kuhirira kuti iwo wanapusa kudzva nyimbo ningana izvo izi waoneke iwo wachidzva nakuda kuti ndiona kabvi marango aya kubvi retu kabodzi nakabodzi retu gwa wazinji iwo wananga wali kudzva wazinji iwo wananga wali kudzva apo kuona kwangu munamwe woye nyimbo iyi ikubva retu yaramba yadikuramba yadikuramba nakuda kuti tingati penango zvense izvi tsvanye ese kuna kwangu ine penango tingati yadimushe yadikuita zvense izvi nakuda kuti yade kuita mushe nakuda kuti kukhale kuramba letu ikoku nyimbo iyoyi kukhale kuramba letu ikoku apo zvense izvi zvadikupangizira yadimushe

Te nana te wadikanwe nyimbo ikhali muthambwe ichibvi chense chinhwadikanwe chinanhometome yacho zvabvumburukutu dziwani kuti izvo izvo mpsamarodza nakuti zvabvumburukutu wadikanwe ndochitsabala khanga chioneni.

Nyimbo iwadikani ikalizirha bambo mtomanjira kubudira iko kukatandika achi ikumbira na kuda kwa mfumvu ida batana na iye mukati mwa upenyu hachi izvi zvense makole yada pinda ya aya wadikani tiri padoko na padoko mukati mwa manyo unati iyo mfungwa zangu za makole rapinda tadi kuenda kia bata tsamba ilipano ii ichibzi iyo ndi tsamba ya kutidanembiwa na mai Lourdes kupezari shato ivi kubidia mubairo 25 di junio mukati mwa ino chimoyo iyo achibzi hawadzakfita yoda yeoha iyo zvikaita iyo kuna iro dzinzalao pabodzi na mwamuna wache mai uyo achibvi izvi mugore la zvuluzviri na makore kumi na matanhatu kiyafika mugore la zvuluzviri na makore makumairi na mairi abvi papo upenyu nenga ife tinadziwa abvi upenyu panango pale unadeka panango pale uchitao tingati ugalao na kambi padoko zvense izvi mshanyi na kuti pananguwa unafamba na mushe pananguwa wakuti unakonza upenyu hapo ifeo hatikali tai kutali nazvo izvi abvi izvi zvense tikalarama ife upenyu wakuti hatikasankhulaba tai dzinza riyewo dzinza la mwamuna ndikalibatawo mushe riyewo dzinza la mukadzi mwamuna wangu achiribatawo mushe hapo izvi zvidadzaitika mtsvanyi papo ife hatikana chinhu tai hapana tai munhu abatikana moyo kuti aoneke achiwala nyau yache hapo izvo zvidadzaoneka mulandu uchiitika kwakuti wadzinza awa padadzaonekawo enango wachiranga enango masoko zvense izvi wachiranga ife mukati mwaupenyu uhatu hapo na zvense izvo zvikaranga iwozvi izvi vakuti kuzvipanganisa apa handipusi tai kuzvipanganisa nakuti zvinhu zvinakonza ese ningabva nyimbo iyo yakuti ida embiwa na Leonard Jakata ndinabva ndatsarakana letu izvo zvikaitwa ife na iwo wadzinza awa vakuti ife hatikavasankhulaba tai wangauya tikabata ningana izvo zvinoda kuti zviitwewo pakubatwawo tingati munhu ungasvikirikana na iwo walendo apo adikanwe nyimbo iyi iri kuya mutambwe iyi kuti ikwanise kuperekeza tsamba iyi yanembwa na iwo mai Lourdes kupezari shato mubairo 25 di junio mukati mwa ino chimoyo

Wazita zvako Lenati kali kokachakata na nyimbo iyo iye sakunatsa abvi udetse uite titini wadikanwe kushorka kulipo nakuti walipo wanhu wanaemera zvoizvo pako iona kuti apa ndikudetsa apa winango hari kukona tabai kudetsa iko uko wadikanwe ndepo izvo zvinakaoneka zvichitika zvakunyangara wadikanwe nakuda kuti panadetsawo munhu kamutendeniyo imwe kukamutune baba apa maita basa apa mwaona ne hari kudetsa uyu pana kuti adetse kushora kuri pamberi anyangaze ari kuenderera kumberi kushora basi apo imwewo izvoizvo zvinhu zvakunyangara wadikani tikhale mukati mwanya uno uyu wakuti nyimbo iyi tarizira mai lurdesh kupeza lishato nyimbo iyi yakuti iyo ikatiperekeza ichibvi iyo sakunatsa yakuimba na Lenati Jakata. Wadikani wanya uyu wasvika kumhera pantsiku enyamusi uno ndikutine mazviita kune mwense mukatiperekeza mukati mumanyonati iwo mfungwa dzangu dzamakore adapinda izvi pamugobera ningana uno uyu pakuti kune imwe mukuda kupinda mwanya uyu nkunemba tsamba kuyodzasiya pasikati rea radio musambiki munguva dzabasa nkhabe zvashupa imwe nkuya leto kudzathepiwa zvese izvi kuti mukwanise kupanganiza izvo zvamurabata nazvo imwe zvakunyangara nazvakudeka nanga zvichirangiwa papo wadikanwe kuti kuti vazinji kwanise kuzvibva nakuti mfungwa izvo izi zvinabatsira kuna iwo ananga vari kuzibva wadikanwe wananga iwo kupenanga kubatanawo na mfumvu iyo iyo kuti akwanise kuona kuti nenyaya yangu iyi kuti akwanise kubuda adapindana izvi Marko zvinazaro ndakhalemera mwanya uno pantsiku yemutsuno ndikuti muzviita masala zvadi.

Zvense izvamna mwawenzwa kunyangara izvoizvo ndepo nsimba yathu izvense izvinja kutsvaka kuti nei tingabatana ndokwanisa kupeza izvo zvense zvinakahirinza masure vabarwa ivo vadziko nosambiki kukhale kuyamba kwa iye Mapinge mubarwi wamukati mwaino provinsi ya Manica pakati palino dziko la Mosambiki izvi muno mudziko rathu la Mosambiki tinazo zvakusiyana-siyana kubuda pano muno muprovinsi ya Manica ndikanoenda tsunga ulendo ine kuenda kuprovinsi ya Tete ndoenda kialinga kuna Norman Chikote ali kuhirira mutambwe achibve munhu ni munhu ande iwe ungati ne ngati vataneni ngati tene izvi zvinsezvi ese pano nangu ari kufunga nzeru zvacheo uko zvakuti ni nzeru zvakuhirinza masure wanyawo yawo mwaona ndiyo nyimbo iyi ichibve munhu ni munhu ne yeo deus anaita kunzwa kuti munhu ndiye upi muna nharo yeo bvunzani Jesu Kristu basi anaita kuzvidziva izvozvo kuti nkabe si juda kali munhu apo ndiyaro.

Zvina konza muna mwaya zvina konza wafirha ndiwe wade kutonywa zvemasura bve aurayeka mwanache uyu maona zvina konza zvoizvo vinango iwo wachidzoti ne waurayawo kamwana wawo wade kutonywa nango munhu abve nemuroiningana zvinandikonza muna mwoye kudi kuchenawo tsisi mvizi musoromo umunkunyangaza muna mwoye ndaponya ine kukura kwandikuita kuo ine kusiya kwandikuita ko uku dzabve ndiwe muroipa wade kanuwe zvida nyangala izvoizvo saka nekuti imwe muri kuendawo njira yebodziyeneyo ndepo panango pale ukapotawo muchifungawo ramangwana tsvamushe mwaona kudzoti ne kwandikuenda kuine nadzatonywawo kubvi ndiwe muroi zvinadzade zvinandandekera ine mwaona zvinadzandekera ine nekuti china konza kuna kuti ne kwandikuenda kuine nadzatonywawo kubvi ndiwe muroi zvinadzade zvinandandekera ine mwaona zvinadzandekera ine nekuti china konza

0: Alima, ndaguze kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aina ununzana.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Chirwere chekorera chinova chirwere chinokonzerwa kazhinji ngekushandisa mvura inonga yakasviba. Boirisa mvura zvakanaka kana kuisa mushonga wechloro kana sirteza. Dzivirira kuchirwere chekorera.
5: Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
6: Aiwa inoi nepanyira yegotsaro zhinji. Radio Musambike Musoro Provincial Emanika Studio Mushimoyo. 3:21 zvimwe zvidimbo makumi mairi nechimwe takusvitsira iko zviziso zvakasiyana siyana masikati anoregaitiri ngechimwe chiziso chiri kubva pano paimba yepepo yeRadio Musambike Emusoro Provincial Emanika. Chiziso ichi chiri kuziisa kune wose wakakwikwidza nzvimbo yekuva musha. Marari ari munyore wenhau mumitauro miiri inoti Chibarwe nechiputukezi. Anoti izvo mazita abuda akanamirwa padhope kupinda muno muRadio Musambike. Saka wese wakakwikwidza wakasiya mapepa ake ngaende koona kuti zita rake rabuda here. Uye zvinhu zviri kuziviswa kuti zvo pamazuva 11 iwo mwedzi uno ndopakarongwa kuzwa izvo, ndopachanga pachizoizwa bvunzo kana kuti prova panguva pfemba mwedzi mangwanani kana kuti novhiora. Saka musanonoke kusvika imi mune mazita akapasa kuti izvo muzonga mechienda muchimwe chikamu ichi cheprova. Shkrita inoita zvekunyorwa. Saka pamazuva 11 mwedza 7 de junio 2026 panguva pfemba mwedze mangwanani kana kuti novhiora ndo pamunofanirwa kunga mapano kuitira kuti muzonyora bvunzo iyi yekuti panga pachizobuda umwe uchazoita mushamarari wemutauro wechiputukezi nechibarwe arizve munyori wenhau. Basi ndo chimwe chechiziso pa maoko chete na chopa nguwa dzino zvitoita apa. Yangwe kuti tinge tichisumudza dzimbo dzega dzega pambiri dzemasikati tozozwa nhau kuzobvepo pambiri ndorudunura zvedzega dzega dzimbo kusvika pambiri zvidimbo makumi matatu kana kuti katorzoro chine 30 minutes nguva tichazosimuka pachituru chino tozosiya mabasa ezvebhora.

0: Ndandize kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchemei kudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asi kure kuti aena unonzara.
0: Haiwa, wangwa zvakanaka.
2: Ana, aena kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, yoro mufaro wangu, mudikani wangu, ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo, aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Chirwere chekolera chinova chirwere chinokonzerwa kazhinji nekushandisa mvura inonga yakasviba. Boirisa mvura zvakanaka kana kuisa mushonga wekloro kana sertesa. Dzivirira kuchirwere chekolera.

da inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa surface haiwa nemarota dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

0: pamuchi na iso kuru munara.
1: Ah, paka wanda andisina. Ndinupa maningi kutenda kuna mese, manga makaya ya radio ine kudai kundisivereketa. Mashoko aninga msira akawana. Ngokuti kwederai pedo nukunu ima studio, mochake kuzivi, nguvai siripo. Panukuda kuzotikei taida kuzona, ai tisaita shakada loko. Ndesisira oshoko kuna vangu vanu gala kumtuntu kama chazi. Kuti ndinukumbirisa kuti mukwedere rani. Kedio tino radio komentari ya shitope. Ndinukumbira kuti ngati kwedere nye, tinde kuzihwa, tinde kuzivikana. Ngukuti, zvinga kwanisika zvokuti ndirimuntu, wakudai ngivona. Ndozo gumao kona kweyo, orondo gumakanyi. Votanga kuti wakakamba, wakadi, kube nada. Kungandisi kwedere rana, nizvinonga zvisida nchira pedo. Tinoziza kuti vakawanda panguva yakanga isizwa masedula. Hapana vakakwanisa kugoma kumaita. Mara zvezvi aito izo mahala. Mara zvezvi ngokuti vakazoziva kuti chitupa chinoizwa ngochi ngosedula. Umweni umweni usigogoma izvo sedula riya losizwa ngochi ngochibanzi. Ndingati ndinokumbirisa maningi kuti ngati kwedere nguva iripo mukana takaupuwa zviyana ngati ushandisei. Ndizvona kamari.
2: Ndinoti kamurume semakadai kuyaeya vanoda kukwanisawo kundibata panamba jokufonera nandijona munokwanisa kundibata panamba jinoti 877-60-61-30-8 ndopinda 877-60-61-30-8 pa namba jovodacom munokwanisa zvekundibata pa 85-06-87-69-4 85-06-87-69-4 jinobatika pa WhatsApp ndijona janatanga kudainja Jomo Vitelli ndikati ndo jimuno ndibata ndijona pa WhatsApp vanoda ngoma munosecha J PS wa mdarapiri. Ma video vanoda mzaizai. Munokwanisa kusecha zina rinoti wa mdarapiri. Munonga matowana vyese zvamunokwanisa kuoda ma internet.